City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.

0: Svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Za sve vas koji volite fudbal, obećala sam priču o svjetskom prvenstvu, a ovog četvrtog dana takmičenja očekuju nas četiri zanimljive utakmice. Veliku pažnju će navijačima privući premijerna utakmica Njemačke i Holandije na šampionatu, ali derbi dana, Ekvador i obala Slonovače. Od 19 časova Njemačka igra protiv Kurosa, meč u okviru prvog kola grupe E i to u Houstonu. Njemci žele da se na ovom mundijalu iskupe za posljednja dva loša rezultata na svjetskim prvenstvima, kad su u oba navrata ispadali u grupnoj fazi takmičenja, ovaj meč će im super doći za podizanje forme. Onda od 22 časa igraju Holandija i Japan svoj prvi meč u okviru grupe F u Dallasu. Ekvador i obala Slonovače igraju 1 čas iza ponoći u okviru grupe E i to je derbi dana. Kažu sudar dvije odlične ekipe. Ekvador kvalifikacije za mundijal završio na visokoj drugoj poziciji u svojoj kvalifikacionoj zoni, dok smo od obale Slonovače navikli da pruža dobre partije na najvećim fudbalskim smotrama. Čini se da ćemo vidjeti efikasnu utakmicu, a Ekvador nema poraz već 2 godine, vjerovali ili ne, jer su posljednji doživjeli u septembru 2024. kad su izgubili od Brazila na gostovanju u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. I zadnja utakmica za noćas igra se u 4 sata ujutru. Švedska i Tunis igraju svoj prvi meč u okviru grupe F.

City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.